0: Maraming salamat sa nang mga
1: good morning, the best. Good morning, Babina. Good morning, Dong. Pedro, good morning.
2: Good morning, sa palirong ni Sidin Kaskiho, og ni Gali Kaskiho, og ni Victor.
0: Good morning.
2: Sa Iloon, og ni Orly, sa Iloon.
0: Okay, good morning, saan, ma'am? Jasmine Alibio Isoto, ma'am Jasmine,